bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

er rett og slett mandag. Noen synes mandagen kjip, noen synes den bra. Jeg synes den helt midt på treet. Men litt ekstra bra I dag, kanskje, siden mange har fri. Jeg synes jo det digg det også. Men Alex, han skal få lov til å prøve å dra den enda bedre, om det mulig.

flotte saksofon i dag, Dan. Ja da. The Weeknd. På Fetal denne nydelige mandags ettermiddagen. Håper du har en fin en, kjære deg, Sandra til jeg. Er din aller beste venn og fyller ettermiddagen din med den beste musikken.

Ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P12 når DJ Alex Moreno er klar med en splitter nye minimix. 12,5 minutt med den aller beste musikken venter på deg og du. Vi starter festen allerede nå.

0: Det er provoserende, synes jeg, hvor mye Bargy får til. Ikke bare er han en fantastisk artist, men han har jo også gjort det sinnssykt bra som skuespiller, og blant annet spilt på Nationaltheatret.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: det er Anneli, og heng med deg her på P12 og gir deg den aller beste musikken. Nå klar med gutta i Street Boys.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen ting, ingen. Jeg tror jeg aldri

0: bra musikk, synes jeg da. Altså, det bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: En bra radiokanal, synes jeg. Jeg synes den er, jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
2: Dette